Korejska pijanistica Jul Om-san odsvirala je preludiju u G-duru Sergeja Rahmanjinova kao dodatak nakon izvedbe njegova trećega koncerta koji je svirala sa simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije. Oni su koncert nastavili izvedbom druge simfonije Žana Sibeliusa u 4 stavka.

Alessandro Scarlatti napisao je krajem 17. i početkom 18. stoljeća više od 100 opera, oko 600 kantata, tokate, sonate i koncerte. Njegov peti koncerto grosso u D-molu izveo je barokni orkestar Chiave d'Arco, koji vodi Sigiswald Kajken. U nastavku, Capriccio Diabolico, Castelnuova Tedesca.

Rondo Brillante Karla Marije von Webera izvoje pijanist Niklas Sivlov. Na kraju Euroklasik Noturna još ćemo poslušati Walter Fantaziju Mihajla Glinke, prvog ruskog skladatelja s međunarodnim ugledom. Skladbu je Glinka izvorno napisao za klavir te je orkestrirao 15. godina poslije.

0: Simfonijski orkestar Slovačkog radija iz Bratislave i dirigent Štefan Robol izveli su spoj ruskih i bečkih utjecaja utkan u valcer fantaziju Mihajla Glinke. Bila je ovo i završna skladba notašnjeg programa, kroz koji vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem. Na početku koncert za flautu i gudače Rudolfa Matza. Stavci Pasacaglia andante con moto, tempo di minuetto, sarabanda e recitativo adagio, te rondo vivace. Nastupit će flautistica Tamara Coha-Mandić te simfonijski orkestar HRT-a, maestro Mladen Tarbuk.

0: Dobro da smo objasnili zašto je ovakav pljesak, ali ima nečeg posebno u takvom trenutku. Kad smo kod ovog Beethovena, tu smo bili razgovarali svašta tu ima napisano, koliko je iskustvo pravog talijanskog repertoara koristilo kad se išlo raditi ovaj lažni talijanski repertoar?
1: U svakom slučaju je ovo užasno kompleksna koncertna arija, jedna od najtežih, možda čak i za izvesti, jer čovjek zapravo ne bi mogao ni reći kakav sopran tu treba pjevati. Tesitura je ogromna, ima i koloratura, ima i jako lirskih dijelova koji su nekako i nezgodnoj središnjoj lagi, tako da mislim da čak da je i praizvedba ove izvedbe bila jedan fijasko, jer ju je Beethoven dao jako mladoj sopranistici koja se naravno preplašila, tako da je meni isto bilo u glavi
0: a mlada čak, sopranistica
1: da,
0: također
1: mislim da je čak bila mojih godina, ako ne malo mlađa, bilo mi u glavi samo da se povijest ne ponovi. Svi me snimaju, kamera ti ovako ide ravno u lice. To su neke situacije naravno koje su čak možda više psihički nego probleme od tehnike, dikcije, da, jezika.
0: Evo i to nas sad dovodi do onoga što je meni zanimljivo, svako ima svoju temu. Puno ste se bavili baroknom glazbom, surađujući što sa vlastitim bratom, dakle čembalistom i dirigentom Franjom Bilićem, što i sa nekim vrlo slavnim dirigentima, ko što je William Christie ensemble Les Arts Florissants. Kako ste došli do baroka, je li to bio samo sticaj okolnosti ili nešto što vas zaista i zanima? A bome i kako ste došli do Les Arts Florissants?
1: Kroz odrastanje je to meni bilo vrlo, vrlo odbojno, jer je, kao što ste spomenuli mog brata, to bilo nešto što je njegova specijalnost.

Postoji jedna sklad, njegova skladba koja ima dva naslova. Najprije se, prvi naslov je bio Aleatorički preludi, za klavir je ta skladba, Aleatorički preludi, onda je to preimenovao u Prizme. A znam točno zašto, mislim, nije mi on to rekao, ali mi je rekao pokojni Fred Došek. On je radio taj Aleatorički preludi po uzoru na, ili kao imitacija, 11. klavirštika Stockhausena, koji je bio u onoj fazi aleatorike i otvorene forme, zadnji u tom prvom ciklusu. On je vidio note negdje i rekao, zašto ja tako nešto ne bi napisao. Onda mu je Fred rekao, pa čekaj, to ti, to, svi će ti to reći da si pokrao Stockhausena, makar je to vrlo teško govoriti o plagijatu, onda je on to preimenovao u Prizme. To je tako jedna krajnje kontroverzna skladba koju je Fred izvodio po cijelom svijetu, čak ljudi su mislili da je to Stockhausen, ne znajući da je sakač.

U izvedbi Zagrebačkog kvarteta čuli smo gudački kvartet u F-duru Morisa Ravela. Za kraj svog prvog koncerta u sezoni 2024-2025. Članovi kvarteta izveli su adagio iz prvog gudačkog kvarteta u B-duru opus 1 broj 1 Lov Josefa Haydna.

Čuli smo skladbu Pabla de Sarasatea, Caprice Basque. Itamar Golan klavir i Maksim Vengerov violina. U nastavku poslušajmo dva plesa iz Trorogog šešira Manuela de Falle u obradi Darka Petrinjaka. Nastupit će gitarski trio Evocacion –

bila su to dva plesa iz trorogog šešira Manuela de Falla u obradi Darka Petrinjaka. Nastupio je gitarski trio Evocacion. I za kraj slušamo Djevojku i Slavuj iz ciklusa Goyescas Enrique Granadosa. Za klavirom je sam skladatelj.

Adagietto iz pete simfonije Gustava Malera izveo je zbor i orkestar Manuel de Falla, kojim je dirigirao Valdo de los Rios. Slijedi adagio Tomasa Albinonija i Darka Domitrovića. Pjeva Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića.

Jani Evadađo u C-molu odsvirao je Jani na klavijaturama uz simfonijski orkestar. A sada ćemo čuti Adađo iz koncerta za oboe i gudački orkestar u C-molu Benedetta Marcella i Giorgio Gaslini orkestar.

Vokalni ansambl Courant i dirigent Erik van Nevel izveli su motet Dulces Exuvie renesansnog polifoničara Orlanda di Lassa. Poslušajte dalje prvi gudački kvartet u G-molu švedskog skladatelja Franca Berwalda. Ovo je skladba iz 1818. godine.